iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 78 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 78 tisíc eur.
3: Rádio Rock na plné gule.

a big disgrace, waving your banner all over the place. We're

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.

0: Kapela Gladiátora Slovenska, aj my sme slovenské duo moderátorské.
1: Tomáš a Ľubka, všímajte ten čas, jak švajčiarske hodinky ideme.
0: Jak lokše.
1: 6:00.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: No tak krásne piatkové ráno z Rádia Rock želáme. 14. august v kalendári dnes. Historicky prvé tankovanie stíhačiek F-16 počas letu sa udialo nad Slovenskom. Ozbrojené sily podali túto infošku s tým, že stíhačky si precvičili túto kľúčovú operačnú spôsobilosť a učili ich to naši spojenci, spojenecký tanker. Najčastejším prehreškom šoférov je naďalej prekračovanie maximálnej povolnej rýchlosti. Útorok mali akciu policajti a zistili najviac priestupkov v Prešovskom kraji, asi predstavte najmenej v Bratislavskom. V 146 prípadoch šoféri nepoužili bezpečnostné pásy. V Česku začne v pondelok fungovať Národná koalícia boja proti suchu. Na opatrenia vrátane stavby nových priehrad vláda Česká vyčlení 4 miliardy českých korún. Na jeseň chystá nový zákon, ktorý má špecifikovať 20 pripravovaných vodných nádrží. No a čo Slovensko? To bola rečnícka otázka. Juraj Slavkovský ovládol po štvrtýkrát prestížnu anketu hokejista roka. Z košického gala večera si odniesol aj ocenenie pre najútočníka. Krásne slnečné ráno na celom Slovensku, ale zimno v severných okresoch máme ledva 5,5 stupňa Celzia. Liesek, Poprad to ťahá na 6 a najteplejším miestom je aktuálne nie Bratislava, ale v Košiciach je kúsok teplejšie, 17 stupňov Celzia, Piešťany majú 11, Prievidza má 13 a v Dudinciach máme tiež 13 stupňov. Cez deň tie teploty pôjdu vyššie o kúsok, až do 33, na severe okolo 26 a krásny slnečný deň. Azúrko, jak z katalógu.
0: Pareka.
1: A slabý vetrik k tomu.
0: Aj Brazília. A Romário.
1: A zaciklený kolega. Poďme na cesty mrknúť s Rádiom Rock. Ste tam 2,5 minútky po 6 hodine. Áno, kolóny samozrejme máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna. Na hodinu to odhadujete. Za Lučencom nehoda v smere do Pincinej, na výjazde z Liptovského Hrádku do Podtúrne Búračka. R4 za Šebastovcami v smere do Košických Olšian, cestári tam pracujú. Úsek je obojsmerne neprejazdný do dnešnej noci. D3 takisto ešte stále uzavreté tunely Svrčinovec-Poľana kvôli údržbe obojsmerne až do pondelkového rána, jeden radar v Dlhom nad Cirochou, za to obojsmerne, a hliadka tiež jedna vo Vyšnom Kubíne stojí a hliadkuje si tam obojsmerne. Z Rádia Rock vám želáme pekné ráno.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: No tak dobré ráno.
1: No dobré.
0: 3,5 minútky po 6. Konečne je tu piatok, ne?
1: Konečne.
0: A to dobre ťaháme. Že ja už som myslel, že už včera mal byť, ale Sandrika mi povedala včera, že ešte je len štvrtok.
1: Tak ale keď, vieš, po každom vysielaní ťa vyžmíka tvoja žena na kúpko, venčíš ju, musíš ju sprevádzať, tak jasné, že máš
0: pocit. A musíš to odšoferovať.
1: No, do Rakús, ďaleko,
0: ona
1: ďaleko.
0: Potom si dá tie striky rôzne tam, vieš, a potom ona už má takú dobrú náladu a ja mám stále horšiu a horšiu. No, to musím počúvať.
1: Tak, máš to zle zmanéžované, kamarát.
0: No, to je proste taký život. Vidíš? Podľa mňa taký život klasického muža.
1: Ja som môjho muža pustila do Prievidze, no. Kúknúť svokru.
0: Ježiš, to je, ale ty ho máš tiež dobre vycvičeného.
1: Že?
0: Pozdravujeme aj na Hornú Nitru, aj do Prievidze.
1: Aj švagrovcov.
0: Aj všetkých pozdravujeme rockerov, ktorí počúvajú Billy Idol.

0: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží odtatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
1: 18 minút po 6. Dobré ránko. Áno, 12 členný tým pobeží už zajtra najväčší štafetový beh, aký máme na Slovensku, odtatier k Dunaju. Našich kolegov čaká 345 kilometrová trať z Jasnej až do Bratislavy.
2: Nechápem, ako toto dávajú, klobúk dole všetkým. Cieľom ale je nie len, že dobehnúť do toho cieľa, ale aj splniť 12 športových snov tých detičiek zo sociálne slabších rodín. Na webe nadácie Dobrý skutok nájdete príbehy týchto deťuší, za ktoré sa pobeží už v sobotu 15. augusta.
3: Sa volám Radka, mám 11 rokov a rada tancujem a rada kývam bokmi. Pomôžte mi tom, že budem lepšia tanečnička.
1: Áno, a pozor, toto je tenisová nádej Slovenska, malý Miško prezývaný Domino Hrbatý.
4: Som Miško, mám 7 rokov, by som hral tenis, ale potrebujem dobrú raketu a hodiny tenisu.
1: No, Miško, to by ti Ľubka vedela porozprávať o tom, čo znamená dobrá raketa.
2: O tých raketách, Miško, vôbec nepotrebuješ dobrú raketu. Stačí mať normálnu, obyčajnú a trieskať o stenu.
1: No. Ak chcete, aby aj Miško hral na kurtoch Rolanda Garrosa tak ako Ľubka, keď bola mladá, tak pošlite si SMS-ku.
2: Na tú stenu som tam chodila.
1: Leto na číslo 822. Prispejete tak 2 eurami na splnenie týchto detských športových snov.
2: A čo myslíte, čo urobil Tomáčo prvé, keď prišiel do roboty? Poslal SMS-ku.
1: Áno, som to skúšal, normálne to funguje.
2: Áno, funguje to, takže otvorte si kľudne webku Nadácia Dobrý skutok, tam je aj zverejnené číslo účtu, kam viete poslať ľubovoľnú čiastku. Aktuálne sme detské sny naplnili na 47%, tak šup, šup.
1: Máme čo robiť.
0: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
5: Ďakujeme.

0: Foo Fighters, My Hero, dobré ránko z Rádia Rock, máme 6:30.
1: Predpoveď na dnes znie nasledovne: jasná obloha, slnečno, 28 až 33 stupňov, na Orave, pod Tatrami a na krajnom severovýchode, väčšinou okolo 26 stupňov Celzia a opäť budeme bez zrážok. 6:31, rockery, sme s vami na cestách, máme tam kolóny 3 čtvrte hodinové na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Nitre upratujeme nehodu na Kruháči pod Zborom, za Lučencom ďalšiu v smere do Pincinej. Rozsiahle kolóny sa už teraz tvoria na D2 pri Stupave v smere do Bratislavy a R4 za Šebastovcami do Košických Olšian, tam máme cestárov, úsek je obojsmerne neprejazdný do dnešného noci. No, radar nemáme hlásený v tejto chvíli, ale hliadky sa nám zberajú, tak si dávajte pozor, radšej všade. Z Rádia Rok vás pozdravujeme.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: 6.48, dobré ránko, dnes po 15. môžete vyhrať 78 tisíc eur. Ako sa to má robiť, to nám ukázala naposledy Majka z Prešova.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Gratulujeme, 26!
5: Áno, vyhrala si!
4: 26 tisíc eur!
6: To bolo radosti, to boli emócie, aj slzičky šťastia padli.
3: Neskutočná radosť, lebo posielam SMS-ky stále, ale toto tak strašne pomôže človeku.
2: No, 26 tisíc eur pomôže Majke, a čo potom 78 tisíc eur?
6: Ježiši.
2: To je čo, a dnes môžu byť vaše, ak nám zodvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom oplatí sa, naladí sa, voláme po 15.
6: Stačí si poslať SMS-ku jednu alebo viacero, využiť zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry vieš zapojiť až 20 krát. Všetky tieto informácie nájdeš na webke oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Kapela Twisted Sister v Rádiu Rock. Dobré ránko, 7 hodín.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Je tu piatoček, 14. august. V kalendári pekné ráno. Z pôvodne 8 zón pre veterné elektrárne zostane len jedna a tá sa rozdelí na dve časti. Včera o tom hovoril minister životného prostredia Tomáš Taraba. Veterné parky by v zónach vznikli len vtedy, ak by s tým súhlasili samosprávy, čo však minister nepredpokladá. Odporcovia veterných elektrární oslavujú. Diaľnicu D2 pri Lamači v smere na Českú republiku dnes večer o 20. zatvoria do sobotných ranných hodín. Dôvodom sú práce na pripájacích bodoch budúcej križovatky D2 Dubravka, informovala NDSK. V Slovinsku zadržali 27-ročného Slováka, v dodávke viezol 27 migrantov, a to najmä z Egypta, ale aj z Turecka a Ruska. Slovinských policajtov upozornil na podozrivého šoféra dodávky obyvateľ obce Drnovo. V Benátskom veľkom kanáli spozorovali včera ráno delfína. Primátor, ktorý sa volá že Simone Venturini, už gondolierov vyzval, aby boli opatrní a delfínovi neublížili. Dnes počasie ako z dovolenkového katalógu. 28 až 33 stupňov, na severe okolo 26, jasná obloha a slabý vietor k tomu. A keďže máme krátko po 7 hodine, tak mrkneme aj na teploty. Áno, už trošku prikurujeme. Liesek je najchladnejší 8,5 stupňa, v Poprade majú o stupeň viac a najteplejšie je stále v Košiciach a v Bratislave, kde máme cez 18 stupňov Celzia. A v Telgarte dokonca máme 13,5 stupňa a aj v Žiline nemáme 13, krásne slnečné ráno je všade. Budú 3 minútky po 7. Nová nehoda nám pribudla v Bratislave na prístavnom moste v smere na Zlaté piesky. Je to hromadná havárka. Blokovaný je ten rýchly ľavý pruh. Rátajte s kolónami. Liptovský Mikuláš s nehodou na začiatku Palúčanskej v smere zo Štúrovej na moste. Pre továrnym z Hucoviec máme búračku v Nitre na kruháči pod Zoborom. Aj za Lučencom upratujeme nehodu v smere do Pincinej. Poďme na rubriku Kolóny. Hodinu stojíme na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Rozsiahle kolóny sa tvoria kvôli cestárom na D2 pristupáve do Bratislavy. Aj v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky sa tvoria kolóny, lebo tam makajú cestária, tiež na R7 za Šamorínom do Bratislavy. Radar jeden kúsok hlásený na D1 pri výjazde Poprad východ v smere do Štrby. Veľmi veľa hliadok už v tejto chvíli, jazdite opatrne, rockery.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 4 minútky po 7, podľa mňa toto je ten čas, keď dáme von video z našej ďalšej prepadovky.
2: Áno, už tam máte takú malú udičku, upútavku, ako sme si zaspievali pri tabuli Ladomerskej viesky.
0: Môžem vám to aj teraz ukázať,
2: no,
0: že
2: daj,
0: ako sa spievalo.
2: Daj.
0: S Pánom Bohom idem od vás, neublížim.
2: Asi by sme mali vysvetliť mladej generácii, že prečo tento popevok, no Vladimír Mečiar, autor tohto popevku, pochádza z Ladomerskej viesky.
0: A preto sme tam boli.
2: Ale neboli sme za ním, lebo on už tam asi aj nebýva.
0: On už má úplne inde súkromne vlastnú celú dedinu.
2: Áno, dom farieb sme navštívili tamojší a ako to vyzeralo, o chvíľočku si povieme.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
1: Ďalšia prepadovka za nami, dobré ránko, 4 na 8, Ladomerská Vieska, farby Lucky Fermeže, Rádio Rock vám nareže.
2: Nie, farby Lucky Fermeže, natierame okna, dvere, aj mreže.
1: Aj mreže, no. No. Ale Rádio Rock vám nareže, dobre, že akože nareže, to znamená, že prídeme, donesieme merž, donesieme piva, Rádio Rock, je to vybavené.
2: No a tak sa udialo v Ladomerskej Vieske. Z Domu farieb nám totiž napísala Mirka, už druhý rok nám písala, že ona chce prekvapkať svojich kolegov najlepších a jej kolega Andrej zostal naozaj v šoku.
3: Oni o tom nevedeli, ja som im to spravila ako prekvapenie. To bolo iniciatíva z mojej strany.
1: Čiže si teraz prekvapený? Povedz,
4: maximálne.
1: Ale úplne, ne, aké to je prekvapenie?
4: Jasne, to veľké, riadne, najlepšie.
2: Mirka sa nevzdala, ona už aj minulý rok písala a tento rok povedala, že prosím vás, príďte prekvapiť.
3: Skorej som to postrehla, že to je znova táto prepadovka, tak som to, chytro som sa už do toho dala.
1: No, ale ako je to prekvapenie, že tešíte sa z tohto?
4: Jasne, lebo sme momentálne o jedného kolegu menej, takže jeho pivo rozdelíme, nech sa nepokazí.
1: No, super, tak pivo najväčšie a tuto máte aj merč. Čo hovoríš na to, že Mirka objala Lubku a mňa až tak neobjala, že čo to znamená?
4: Ale to je v pohode. K tomu príde.
1: Mám si počkať?
4: Počkaj
1: si. Čo, bude niečo?
4: Jasne.
1: A ináč vážne, že ty si zober Lubku a ja si berem Mirku.
4: Nádhera.
1: Pozri, už volá niekto.
4: To je kolegyňa, ale zle.
5: Počkaj, to je iné, to zrušíme. Dobre. Počítač. Počítač sme zrušili.
1: Tak daj ešte odkaz všetkým, čo sa nezapojili do prepadovky.
4: Zapojte sa, je to naozaj super. Budete prekvapení.
3: Ja to tiež len odporúčam, ale urobiť to na tajnáša. To je ešte väčšie prekvapenie. Ja odporúčam počúvať Rádio Rock.
1: A prečo?
3: Lebo to je najlepšie rádio, aké existuje.
0: Letná prepadovka Rádia Rock.

0: You. Aglicky Joe v Rádiu Rock, dobré ránko, pozdravujú vás Ľubka a Tomáčo, minútka pred pol 8. Pošlite si SMS-ku, viete prečo 78 000 eur môžete vyhrať.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 78 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 78 000 eur.
3: A dnes pokračuje tropická šnúra, dnes do 33 stupňov Celzia vystúpia maximálne teploty, opäť to bude na juhozápade. Aj výstrahu prvého stupňa máme v tých južnejších okresoch a cez deň hore na severe to sa bude motkať okolo 26, jasná obloha, azúrko a slabý vetrik k tomu a opäť bez zrážok. Je presne pol 8. Na cestách upratujeme niekoľko nehôd. Bratislava, prístavný most v smere na Zlaté Piesky. Hlásite hromadnú nehodu. Blokovaný je ľavý pruh a rátajte s kolónami. Je to smer Zlaté Piesky na prístavnom moste. Cabaj Čápor pred novým Cabajom z centra nehoda pri... Teraz pozerám, že Daňovej, no, Ďanová, v smere do Príboviec je nehoda a pre továrnym z Hucoviec ďalšia. Kolóny rozsiahle sa nám tvoria kvôli cestárom na D2 pristupavé v smere do Bratislavy. Včera to bolo cez hodinové čakanie. Bratislava, most Lanfrancony do Petržalky, aj tam rátajte s kolónami, lebo cestári tam opravujú mostné uzávery. R7 za Šamorínom do Bratislavy, takisto cestári a kolóny. No a kolóny hodinové máme stále aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Bratislave si vás ešte aj pomerajú na Pražskej v smere na Patronku. 50 je tam, hej. R2 za Tomášovcami do Mýtnej s radarom. Na D1 stojí radar pri Vašci do Východnej. Aj pri výjazde Poprad Východ do Štrby. Za Kapušanmi do Prešova máme takisto meračov, tak nohu splynú dole a počúvajte Rádio Rock.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 7.43, dobré ránko, tak Speedy prišiel a už aj odišiel.
2: No ak uhádneš túto ukážku Speedyho vkusu, tak môžeš vyhrať fľašku Rádia Rock. Stačí napísať, čo to ten Speedy počúval, interpret názov skladby nás zaujíma a čakáme odpovede na WhatsAppke
1: 0905 277 377.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Kapela Suede a Trash, počúvate Rádio Rock, máme 8 hodín.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: A piatoček, pekné piatkové ráno vám želáme pri infobloku. Séria tropických dní sa u nás stále neprerušila. SHMU informuje, že vrátane štvrtka, čiže včerajšieho dňa, trvá už 19 dní za sebou, pričom je veľká šanca, že až do pondelka sa nepreruší táto šnúra. Výrazne sa nám oteplilo 29. júla a začala sa celoslovenská vlna horúčav a už máme 14. august. Skoro 30 stupňov namerali vo Veľkej Fatre. Národný park zaznamenal takmer tropický deň vo výške 1315 metrov nad morom. Na Smrekovici bolo 5. augusta 29,9 stupňa Celzia. Mesto Šaľa reguluje premnožené mestské holuby. Začiatkom roka na výškové budovy nainštalovali živolovné pasce a za 3 mesiace odchytili 318 holubov. Norské úrady dali pokutu vyše 4500 eur za prebudenie polárneho medveďa na súostroví Svalbard v Arktíde. Chlapík vraj použil lodnú sirénu, na čo sa zviera prebralo a presunulo na iné miesto, lebo od roku 1972 je polárny medveď na norskom súostroví chráneným druhom, no a tento spomínaný človečik s vysokou pokutou súhlasil. Tak nebuďte polárne medvede, prosím vás, pekne.
0: Hlavne nás nebuďte, keď spíme tiež.
2: To bude pokuta. Dnes ale žiadne polárne teploty tu nemáme. 28 až 33, sever okolo 26, jasná obloha, slabý vetrik k tomu a bez zrážok. Aj ráno je také parádne slnečné na celom Slovensku, už sme si zvykli na to. Teplotne všade máme už dvojciferné čísla a najchladnejšie je v Liesku 12 stupňov a najteplejšie máme v Bratislave 21 stupňov, ale veľmi podobne je aj v Košiciach aj v Trebišove. Rádio Rock je s vami na cestách aj 3 minútky po 8 hodine. Poďme sa mrknúť. Bratislava, prístavný most, smer Zlaté piesky, hromadná havárka. Blokovaný ľavý pruh rátajte s rozsiahlými kolónami. Pri Daňovej smere do Príboviec máme nehodu aj pre továrnym z Hucoviec. Kolóny sa nám tvoria 45 minútové na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna. Bratislava, Mozlám, Frankóny, cestári tam makajú do Petržalky, kolóny sa tvoria a už sa nám aj ten tunel Sitina opäť priebežne uzatvára. No a s kolónami počítajte pri cestároch na R7, za Šamorínom v smere do Bratislavy a zdržíte sa aj na starej ceste. Dlhý zoznam radarov aj hliadok by nasledoval. Treba jazdiť opatrne všade, vaša peňaženka vám poďakuje.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
2: 4 minútky po 8 hodine sú, počúvate Rádio Rock a teraz všetci sme sledovali pozorne tie majstráky v atletike, majstrovstva Európy, kde sme povyhrávali nejaké to zlato.
0: Jedny preteky vyhrala Ema Zapletalová, najlepšia športovkyňa, vrcholová atletka.
2: Ale po akej dlhej dobe? No ale hlavne, k čomu sa chcem prepracovať? Tie detailné zábery, čo tam akože páni kameramani si občas uchádzajú a pozerajú na zadnice bežkyň, tak tie už nebudú môcť byť, lebo nové pravidlá sa zavádzajú.
0: No áno, čiže už sa nebudeme môcť tak sústrediť na určité veci, ale vieš, na čo som sa ja sústredil? Na komentátorov, ktorí sledovali trojsko kvalifikáciu. Tam je kubánsky rodák, ktorý sa volá Pablo Pichardo.
2: No vidíš, aké krásne meno.
0: A toto sa
2: meno.
0: Mi páči, a on ináč je aj normálne, že olympijský šampión, majster sveta. Mm-hmm. A ja vždy sledujem a počúvam toho reportéra, že ako to povie. Ono sa to píše normálne, že Pichardo s káčkom. Mm-hmm, ale je to ináč kubánsky rodák.
2: No vidíš to.
0: A je len 7 mužov v histórii, ktorí dokázali prekonať v trojskoku hranicu 18 metrov. Tak jeden z nich je ten Pichardo.
2: Tak to bola taká...
0: Keď sa na to tak sústredím,
2: vykopávka.
0: Proste, vieš, že nie, akože to je fantastické, vieš, proste ešte Janko Ďurica prišiel z dovolenky z Chorvátska. Toto keď sme v podcaste Ole Ole riešili, tak on ešte nám povedal dedinu, v Chorvátsku, ktorá je, a končíte, že či.
2: Aha.
0: Lebo je to super.

0: Peťo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Je 18 minút po 8 hodine a aj dnes Speedy išiel pod oknami Rádia Rock a takto si vyhrával.
2: A Andrea sme dnes vyžrebovali, tak čo si počul?
3: To bola tanka, ja sa vrátim.
1: Zaspievaj si spolu s Maťom Durindom. Poď.
3: Tak.
2: Vieš čo, ale ja viem, prečo ty nespievaš, lebo ty si celú noc kričal a žuroval a preto máš taký vykričaný hlas, nie?
3: Tak, tak, presne.
2: Tak. A čo ste oslavovali?
3: Ešte nič, ale ono, zajtra oslavujeme, ono, na narodeniny ideme.
1: Na narodeniny, no dobre, tak si to uží. Ešte asi ti to nestihne tá fľaška do zajtra prísť, ale neboj sa, už ju máš v kapse.
3: Ďakujem krásne.
2: No a vidíš, a už aj tu blatanku a ja sa vrátim, ti posielame. Čau.
3: Máte sa.

0: Slobodná Európa v Rádiu Rock je 8.29, hláste sa na prepadovka@radiorock.sk, lebo žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
1: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpaliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
2: Grilovačka s cenovým

0: Cambrinus, šarižo alebo veľkopopovický kozel iba 39 centov od 10 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Pozerám na tabuľku teplot, čo nás čaká smerom k víkendu, tak dnes ešte len do 33 stupňov a potom tam máme trojdňovku s 35-kami maximálnymi teplotami, ale dobrá správa je, že pondelok, z pondelka na útorok by nám malo sprchnúť takmer na 100%, takže sa dočkáme, potom sa ochladí v útorok už na 28 na maximum, takže dnes slnečno, jasno, 26 stupňov na severe, 33 na juhu a slabý vietor k tomu. 8 hodín 31 minút, Rádio Rok je na cestách v tejto chvíli s vami. Nehodu upratujeme na prístavnom moste v Bratislave. V smere na Zlaté piesky je to hromadná havárka, blokovaný ľavý pruh. Rátajte s rozsiahlými kolónami. V Želmanovciach búračka do Kukovej. Kolóny máme 45 minútové na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna. So zdržaním rátajte aj pri cestároch na D2 prístupave do Bratislavy. No a kolóny sa nám tvoria a tunel Sitina je uzatváraný priebežne, lebo na moste Lanfrancony v Bratislave smer Petržalka pracujú cestári. Kolóny sú aj na R7 za Šamorínom do Bratislavy. Aj tam máme cestárov a zdržíte sa aj na starej ceste. Ešte pozor, výstraha, roztrhnutá pneumatika z kamiona je na ceste za Prievidzou v smere do Chrenovca Brusna. Dávajte si veľký pozor.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne.
1: 8.44, pekné ránko, dnes si dokončíme cestovanie po Juhoafrickej republike s dobrodruhom Peťom Dosedlom.
2: Lebo JAR-ko má povesť nebezpečnej krajiny, tak ako to vlastne je?
3: Toto je asi krajina, kde sa nedá dať nejaká, že generálna rada, že ak budeš domácim, tak sa ti nič nestane. Paradoxne, tí domáci majú, tá stredná vrstva, keď to zoberieme, ďaleko väčší rešpekt ako tí cudzinci a vyhýbajú sa práve tým miestam, ktoré ty by si chcel vidieť. A tým, že myslím, že 70% Juhoafričanov stále žije v pásme chudoby, nie extrémnej, ale chudoby a žije stále v tých slamoch, aj keď on pracuje napríklad v banke a ty nechápeš, ako je možné, že príde tak čistý v bielej košeli, vyžahlenej v obleku a dopraví sa do práce, kde ako keby robí prácu, ktorá je, si vyžaduje aj nejaké vzdelanie a tak ďalej. To sa veľmi posunulo za najmä to vzdelanie. Tak Južná Afrika má stále tu ten prívlastok toho nebezpečného, ale to súvisí skôr s tou ekonomickou úrovňou. To znamená, že ak tí ľudia nemajú peniaze, riešia to samozrejme alkoholom, drogy a to všetko, keď skombinuješ. A samozrejme aj ten, nazvime to pokojne rasizmus, lebo to tak je. Asi to bude aj tým Mandelom, že ten to vybudoval to povedomie u tých ľudí a tam tá segregácia bola vážne extrémna. Horšia ako možno v také Zimbabwe, kde doplatilo ďaleko viac ľudí. Tak tí ľudia si to pamätajú a ono sa to ako keby, že dedí z generácie na generáciu. V podstate to nikdy, tam nebola urobená tá hrubá čiara, takže preto tam vidíš potom také tie obrázky, na ktoré sme boli zvyknuté možno z niektorých postsovietských alebo možno, že postsocialistických krajín, kde ide auto a vpredu je G-čko, vzadu je G-čko a ty máš pocit, že teda čo, mafia sa niekde presúva. Je to len možno, že proste nejaký obyčajný človek, ktorý si jednoducho povedané dáva bacha na to. Určite je to lepšie, ako to bolo pred 10-20 rokmi, ale lebo proste tie národné parky, tak tie sú brané ako keby, že bezpečné, lebo sú ďaleko. Čím je samozrejme to mesto väčšie, tým je tá väčšia pravdepodobnosť koncentrácie tých ľudí z vidieka, plniť si svoj sen o nejaké lepšie budúcnosti a tým pádom tam stúpa to potom riziko, že nechodí teda proste vonku a vždy si overiť. Na čo teda by som obzvlášť v Južnej Afrike upozornil, že to, čo platilo pred rokom, už nemusí platiť. Takže vždy sa nespolieha na to, že tá bezpečnosť a situácia už bola pred rokom OK, tak teraz bude tiež.
0: Peter Dosedla v Rádiu Rock.

0: Soundgarden, Black Hole Sun v Rádiu Rock. Máme tesne pred 9. Ja mám hat-trick, čiže 3 kávy. Super.
1: Gratulujem. Ja len jedna dnes. 14. august v kalendári. Zabudli sme zablahoželať dnešným oslávencom narodeninovým aj meninovým. Mojmír dnes má meninu, ale vieš, kto má narodeninu? Boris Kolár, najznámejší otecko. 61, tak gratulá.
0: Keď mu všetky deti pôjdu teraz blahoželať a všetky ženy.
1: To bude darčekov.
0: Boris, to je to. Užívaj.
2: Tvoj pocit po projekte?
3: Jipi!
1: Ja!
2: Ja!
3: Jipi, jipi!
1: Jej!
2: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Šírabu.
5: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horký že slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Pekné neskoré ráno, rockery, už máme minútku po 9. Počúvate Rádio Rock a je tu pre vás posledný infoblok. Pre nízku hladinu rieky Morava už takmer 2 mesiace nepremáva Kompa, Záhorská ves Angern. Ľudia používajú nafukovacie člny alebo sa brodia peši. Na Morave totiž existuje len jeden most a výstavba ďalšieho viazne viac ako 20 rokov blokuje to jediná rakúska obec, ktorá ten most tam nechce. Švédsky parlament odklepol zníženie veku trestnej zodpovednosti z 15 na 14 rokov. Pôvodne chceli hranicu znížiť na 13, no vláda nemala podporu, reagujú tak na rozšírenie kriminality súvisiace s gengami. USA v jeden deň popravia troch ľudí. Muž v Oklahome dostane smrtiacu injekciu za vraždu priateľky. Väzeň v Tennessee za vraždu upratovačky v moteli ešte z roku 1985 a ďalšieho muža tam popravia za znásilnenie a vraždu 5-ročného dievčatka a za zločin. Zaplatil matke dieťaťa. No a Dunajská Streda nám končí v pohárovej Európe v treťom kvalifikačnom kole konferenčnej ligy. V domácej odvete remizovala s holandským Twente sa to číta.
0: Twente Enschede.
1: Twente. Tak s Twente remizovala 3-3, z prvého zápasu si ale niesla výraznú prehru 0-6. Počasie dnes bude také, ako sme zvyknutí, to znamená teplúčko do 33 stupňov Celzia, od 26 na severovýchode, jasná obloha a žiadne zrážky a len slabý vietor k tomu. Už budú 3 minútky po 9. Na cestách stále upratujeme nehody, rozsiahle kolóny sa pri nich tvoria. A to v Bratislave na prístavnom moste v smere na Zlaté Piesky. Hromadná havárka tam je, blokovaný ľavý pruh. Pred Spišským Podhradím zo Spišských Vlách máme takisto hlásenú nehodu. Pol hodinku sa zdržíte v kolone na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. A máme tu ešte kolóny aj kvôli cestárom R7 za Šamorínom do Bratislavy. Zdržíte sa tam aj na starej ceste a za Svinnou do Trenčianskych Mytíc kosiace starý trávu. Aj tam rátajte s kolónami. Radar máme na D1 za Bytčou do Považskej Bystrice, D3 za Žilinou do Hričovského Podhradia, v Ivachnovej obojsmerne merajú, v Hanušovciach nad Topľou na hlavnom ťahu do Lipník a v Bačkove do Dargova. Takisto dajte nohu z plynu dole. Z Rádia Rok vás pozdravujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 78 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 78 tisíc eur.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na BYD.com.
4: Hráme najväčšie

desiatky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: Slížovica 2026. Príď na veľkú oslavu 34. narodenín kapely Horkýže Slíže a k tomu sa zúčastníš krstu nového albumu. Horkýže Slíže, Soulfly, Korpiklany, Ivan Mládek, Vidiek, SPS, Slobodná Európa, Lanaja, Polemik, Totální nasazení, Katastrofy a mnoho ďalších. Horkýže Slížovica, 28. august, Agrokomplex Nitra. Lístky nájdeš na ticketlife.sk. A čarovné slovíčko?
1: Dopravný servis.
2: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Najskôr upozornenie, na R1 pri Seredi v smere do Šoporne pobehuje po ceste pes. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa tu asi pol hodinu a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej je to tiež na zhruba pol hodinu. Nehodu máme v Bratislave na Rybničnej za mostom v smere na Vajnorský nadjazd, za Trenčianskými Miticami v smere do Mníchovej Lehoty sa zrazila dodávka s osobným autom a kúsok predtým pracujú cestári. Rátajte s rozsiahlými kolónami. V Turčianskych Tepliciach nehoda na hlavnom ťahu pri Diviakoch v smere do Hornej Štubne. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky. Počítajte s kolónami. Opatrne za Krivou v smere do Podbiela. Na ceste je rozsypaný štrk. Radar meria na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock na plné gule.

rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock. Rádio Rock.

0: show, ktorá má bule.
1: Sme si zaspievali pri tabuli Ladomerskej Viesky.
2: Pánom Bohom idem od vás, neublížim.
1: Asi by sme mali vysvetliť mladej generácii, že prečo tento popevok, no Vladimír Mečiar, autor, pochádza z Ladomerskej Viesky.

0: sme si zaspievali pri tabuli Ladomerskej Viesky.
1: Pánom Bohom idem od vás, neublížim.
0: Asi by sme mali vysvetliť mladej generácii, že prečo tento popevok, no Vladimír Mečiar, autor, pochádza z Ladomerskej Viesky.
1: O, a preto sme tam boli.
0: Ale neboli sme za ním, lebo on už tam asi aj nebýva.
1: On už má úplne inde súkromne vlastnú celú dedinu.
0: Áno, dom farieb sme navštívili.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
0: Nám napísala Mirka.
3: Oni o tom nevedeli, ja som im to spravila ako prekvapenie.
4: Veľké, riadne, najlepšie.
5: Sme tu momentálne o jedného kolegu menej, takže jeho pivo rozdelíme, nech sa nepokazí.
1: No.
5: Zapojte sa, je to naozaj super. Budete prekvapení.
3: Ja to tiež len odporúčam, ale urobiť to na tajnáša. To je ešte väčšie prekvapenie. Ja odporúčam počúvať Rádio Rok, lebo to je najlepšie rádio, aké existuje.
2: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čerešne iba 39 centov za 100 gramov. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,99 za kilogram. A zmrzlinové trubičky 7 kusov iba 3,49 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Rádio Rock. Dopravný servis.
7: Na cesty zdraví Marek Kramara. Nehoda pribudla za Čaňou v smere do Ždane. Rátajte tu aj so zdržaním. A kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi pol hodinu, a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte asi 45 minút. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Rátajte s kolónami. Na Príslope sa pracuje obojsmerne. Počítajte so zdržaním. V Bardejove na Priemyselnej na železničnom priecestí obojsmerne práce, rátajte s rozsiahlými kolónami. A na R4 za Šebastovcami v smere do Košických Holšiany úsek pre práce na ceste obojsmerne neprejazdný do dnešnej polnoci. Teraz upozornenie, na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 27. augusta. Radar meria na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu a na R2 za Vigľašom v smere do Zvolenskej Slatiny. Vývachnovej merajú obojsmerne a na D1 za Východnou v smere do Liptovského Hrádku. Ešte zhruba hodinka a počujeme sa spolu s dopravnými informáciami opäť, do vtedy šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.

0: Dopravný servis.
1: Zdravím na cesty. Nehodu dokumentujú na vjazde do Krivian Storisi. Úsek je neprejazdný, obídete to cez obec. Kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucov aj zo Žiliny sa zdržíte asi pol hodinu a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej asi 45 minút. Cestári v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky rátajte s kolónami. Na D3 za Čadcov sa pracuje v smere do Svrčinovca. Na R1 pri Budči v smere do Zvolena treba tu počítať s kolónami. V Spišskom štvrtku na križovatke Osloboditeľov a Tatranskej rátajte pre práce na ceste s kolónami a v Bardejove na Priemyselnej sa pracuje na železničnom priecestí v oboch smeroch, treba počítať s kolónami. Teraz upozornenia: na R7 za výjazdom Šamorín sever v smere do Bratislavy je odstavený kamión, na ceste je aj roztrhnutá pneumatika a o kúsok ďalej pracujú cestári. Na R1 za výjazdom Hájske Mladý Háj v smere do Šoporne sú odstavené dve dodávky. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom je na ceste vyliata nafta, pozor na šmyk. V Rudine na železničnom priecestí nefungujú závory, rátajte s kolónami. A v Humennom na Štefánikovej na nadjazde v smere von z mesta je odstavené osobné auto, rátajte s kolónami. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 78 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 78 tisíc eur.
3: Roborod v Rádiu Rock.
4: To sa mám uvádzať sám.
2: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
4: Tak sme sa dočkali, teda ľudia, ktorí sú na dovolenke, sa asi úplne netešia, my ostatní sa tešíme, je konečne piatok. 13 hodín, ideálny čas na hodinu rokovej histórie, všetko je ready, dokonca aj steady. Tak go.

0: Cambrinus, šarižo alebo veľkopopovický kozel iba 39 centov od 10 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis.
2: Pozrime sa, ako to vyzerá na cestách. Nové nehody hlásite za Nitrou smere do Rišňoviec a pred Bajčom smere z Dvorov nad Žitavou. Tie staršie dokumentujú v Trakoviciach, tam sa na križovatke zrazili dve osobné autá. Ďalšia je na starej ceste za Sliačom smere do Kováčovej a v Pavlovciach nad Uhom smere do Veľkých Kapušian sa zrazili dve osobné autá. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca. Stratíte asi pol hodinu a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej si počkáte asi 30 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere do Petržalky, rátajte tam s kolónami.

0: Na starej ceste za Sliačom smere do Kováčovej a v Pavlovciach nad Uhom smere do Veľkých Kapušian sa zrazili dve osobné autá. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca. Stratíte asi pol hodinu a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej si počkáte asi 30 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere do Petržalky, rátajte tam s kolónami. Kolóny sa tvoria aj kvôli cestárom na R1 pri Buči smere do Zvolena. Na príslope pracujú obojsmerne, pracovisko majú aj spiskom v štvrtku na križovatke Osloboditeľov Tatranská a cestárov stretnete aj v Bardejove na Priemyselnej na železničnom priecestí. Zdržíte sa aj tam. Pozor si dajte na D1 pred odpočívadlom Zelenec smere zo Senca aj odstavený kamión s defektom. Na D1 za Trnavou smere do Hlohovca je odstavený karavan. Opatrne aj v Nitre. Na kruhovom objazde pod Zoborom je na ceste vyliata nafta. V Kanianke sa po ceste pohybujú ovce a pozor si dajte aj v Humennom na Štefánikovej. Na nadjazde smere von z mesta je odstavené osobné auto a tvoria sa tam aj kolóny. Mobilný radar, policajnú Octaviu kombi ste videli medzi Holíčom a Kútmi. Od nás je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

14. augusta v roku 1995 kapela Foo Fighters vôbec poprvýkrát vystupovala v televízii. Stalo sa tak rovno v show Davida Lettermana a zahrali tam single, ktorý si teda zahráme aj my v Rádiu Rock. This is a call.

Dnes si pripomenieme aj jedného oslavenca, ale nie tak, že by bol taký dôležitý, ale hlavne preto, že mám chuť pustiť si ich song. 56 rokov dnes oslavuje Kevin Canogan z kapely Third Eye Blind a práve od nich si dáme ich vlastne jedinú hitovku, ktorá sa preslávila aj vďaka filmu Brcičky, v ktorom zaznela. Takže poďme na to z Rádia Rock, Third Eye Blind a Semi-Charmed Life.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
1: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
2: Ne, nic, sifón, dva sifón.
3: Sifón podávame jenom ke kávě.
0: A po obede v Rádiu Rock.
4: A je to tu, dočkali sme sa, piatok máme v plnom prúde, ja som taký ten piatkový človek, je jedno, či vonku prší alebo svieti slnko, ale keď je piatok, tak ja mám úsmev od ucha k uchu. No a navyše dnes, 14. augusta, oslavuje narodeniny herečka, ako sa hovorí, moja celebrity crush. Dnes sa o nej aj sníva častokrát, do dnešných dní nechcete vedieť, čo sa mi s ňou sníva. Jednoducho Mila Kunis, a viem, že sme viacerí, ktorým sa páči, tak ale pozdravujem všetkých oslavencov a poďme si výborne hrať. Rockery, užívajte piatok a ja v tejto chvíli posielam Kabát a ich Colorado.

0: show, ktorá má gule.
1: Sme si zaspievali pri tabuli Ladomerskej viesky.
2: Pánom Bohom idem od vás, neublížim.
1: Asi by sme mali vysvetliť mladej generácii, že prečo tento popevok, no Vladimír Mečiar, autor, pochádza z Ladomerskej viesky.
2: A preto sme tam boli.
1: Ale neboli sme za ním, lebo on už tam asi aj nebýva.
2: On už má úplne inde súkromne vlastnú celú dedinu.
1: Áno, dom farieb sme navštívili.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Nám napísala Mirka.
3: Oni o tom nevedeli, ja som im to spravila ako prekvapenie.
4: To veľké, riadne, najlepšie.
5: Sme momentálne o jednoho kolegu menej, takže jeho pivo rozdelíme, nech sa nepokazí.
2: No.
5: Zapojte sa, je to naozaj super. Budete prekvapení.
3: Ja to tiež len odporúčam, ale urobiť to na tajnáša. To je ešte väčšie prekvapenie. Ja odporúčam počúvať Rádio Rok, lebo to je najlepšie rádio, aké existuje.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rok. Dopravný servis.
6: Pozrime sa, ako to vyzerá na cestách. Nové nehody hlásite za Nitrou v smere do Rišňovec a pred Bajčom v smere z Dvorov nad Žitavou. Tie staršie dokumentujú v Trakoviciach, tam sa na križovatke zrazili dve osobné autá. Ďalšia je na starej ceste za Sliačom v smere do Kováčovej a v Pavlovciach nad Uhom v smere do Veľkých Kapušian sa zrazili dve osobné autá. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca. Stratíte asi pol hodinu a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej si počkáte asi 30 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere do Petržalky, rátajte tam s kolónami. Kolóny sa tvoria aj kvôli cestárom na R1 pri Buči smere do Zvolena. Na príslope pracujú obojsmerne, pracovisko majú aj s Pískom v štvrtku na križovatke Osloboditeľov Tatranská a cestárov stretnete aj v Bardejove na Priemyselnej na železničnom priecestí. Zdržíte sa aj tam. Pozor si dajte na D1 pred odpočívadlom Zelenec smere z Osenca je odstavený kamión s defektom. Na D1 za Trnavou smere do Hlohovca je odstavený karavan. Opatrne aj v Nitre. Na kruhovom objazde pod Zoborom je na ceste vyliata nafta. V Kanianke sa po ceste pohybujú ovce a pozor si dajte aj v Humene.

0: Jenom na Štefánikovej, na nadjazde smere von z mesta je odstavené osobné auto a tvoria sa tam aj kolóny. Mobilný radar, policajnú Octaviu kombi ste videli medzi Holíčom a Kútmi. Od nás je to na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: Veru, tak hráme každý druhý pracovný deň a práve dnes je ten deň, kedy môže byť niekto strašne bohatý. Ale teraz, v tejto chvíli si poďme pripomenúť, ako sa ešte v stredu tešila Majka.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Gratulujeme, 26!
5: Áno, vyhrala si!
4: 26 tisíc eur!
2: Presne tak, Majka vyhrala 26 litrov a hneď vedela, ako ich využije.
3: A tak minimálne, no, človek má hypotéku, má nejaké také povinnosti, záväzky, ktoré aspoň nejaká rezerva bude, no.
6: Čiže poplatíme dlhy,
3: áno.
6: Možno aj niečo z hypotéky, možno aj celú?
7: Čo?
3: To nie,
6: dobre.
3: To je oveľa vyššia tá hypotéka, ale znížiť, hovorím, ako rezerva to bude...
7: Znížiť si splátky hypotéky je výborný nápad, hej.
3: Napríklad, áno.
2: Dnes ale poriadne podkúrime, ako sa hovorí, lebo v hre je 78 tisíc eur, to je brutálne veľa peňazí, tak treba byť v strehu, zdvíhať telefón do 10 sekúnd, heslo oplatí sa naladiť sa a pozor, volať môžeme kedykoľvek medzi 15. a 16.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: s matracmi z Lidla. Iba tento piatok ich na Lidl.sk nakúpiš so zľavou až 30%. Matrace v parádnej akcii výhradne na našom e-shope. Online. Vždy viac.
1: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Šíravu.
2: Zažiť nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horkýže Slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.

0: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
1: Veru tak, nadácia Dobrý skutok zostavila 12 členy tým, ktorý sa zapotí na 345 kilometrovej trati z Jasnej až do Bratislavy. A musím povedať, že moji kolegovci sú poriadne natrenovaní. Pred malou chvíľou sme vyprevadili dve dodávky, tak sme im zakývali, zamávali, zaželali šťastnú cestu. No a samozrejme, ich cieľom je prísť do cieľa, ale hlavne splniť 12 športových snov detí zo sociálne slabších rodín.
2: Sa volám Radka, mám 11 rokov a rada tancuje a rada kývam bokmi. Pomôžte mi tom, že budem lepšia tanečnička.
3: Volám sa Ondrej a mám 9 rokov a moje dva najobľúbenejšie futbalové kluby sú FC Spartak Trnava a FC Barcelona. A prosím, pomôžte mi byť lepším futbalistom, lebo je to mojim snom.
4: Som Miško, mám 7 rokov, by som hral tenis, ale potrebujem dobrú raketu a hodiny tenisu.
1: Tak ste to počuli, toto sú sny detí, za ktoré pobežia naši bežci, ale čo je super, pomôcť môžete aj vy a vôbec nemusíte behať, napríklad stačí poslať SMS-ku na číslo 822 s textom LETO. SMS je v hodnote 2 eurá.
0: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadáciadobrýskutok.sk.
2: Ďakujeme.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: 78 tisíc eur!
0: Paráda.
1: Je doma!
0: Super, ale ja uverím, až mi to príde na účet.
2: Á, tak vieš čo, polož a nerozprávame sa ani.
1: Áno,
2: zlož ho! Krčí, zlož ho, zlož ho. Ahoj, tu je Andrej. A Miška, živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. S kým sa rozprávame?
0: So Štefánom.
2: Štefán, odkiaľ si?
0: Z Podolínca.
2: Z Podolínca. Áno. 78 tisíc eur!
0: Už teraz neviem, čo s nimi.
2: My ti poradíme. My ti poradíme.
0: Jasné, Andrej.
2: Mám taký ústrižok z novina. Je tam krásne červené staré autíčko. Ja by som si ho kúpil.
0: A vyjde mi to? Zostane potom niečo pre mňa?
2: Počkaj. Nie tebe. Ja by som si ho kúpil. To, čo ty... Akože keď nevieš, čo s peniazmi, pošli mi ich a ja viem, čo s nimi. A takisto... Veľmi veľa ľudí vie, čo s tými peniazmi. A ty rozmýšľaj nad tým, čo sa dá s takouto astronomickou sumou urobiť.
0: Porozmýšľam, ale nečakal som to tak, že nie som pripravený.
2: No dobre, tak z fleku, tu máš... Akože na začiatok, na také výdaje, vieš, tu máš 10 tisíc, čo by si s nimi urobil?
0: No, to by bolo fakt na výdaje, keďže stávam dom.
2: No?
0: Takže sa cvím.
2: No, cement, malta, tehly, v akom ste Resne. Štádiu?
0: No, práve už pomaly končíme, ešte horné poschodie.
2: No dobre, takže už máte okna, máte dvere, máte naťahané podlahy.
0: Áno, toto všetko je hotové.
2: Nebudeš mi veriť, ale teraz prichádza ešte ten moment, kedy potrebuješ veľa, veľa peňazí, lebo manželka si teraz bude iný nábytok vyberať. Ty si kúpiš inú televíziu. Videl som 98-palcovú televíziu za nejakých 1500 eur a ty si ju kúpiš. 98-palcovú, chápeš?
0: Kúpim si dve.
2: Dá si ich, počúvaj, o 90 stupňov ich otočíš, dáš ich vedľa seba a budeš mať 2x98. To je 180, neviem koľko.
0: Dobre, tak potom ťa pozývam pozrieť si nejaký šport.
2: Určite, prečo by sme povedali šport, keď môžeme pozerať porno chcel. A to povedal, pazvukár povedal. Nie, ja som to nepočul.
0: Múdro, to sa mi páči, ten nápad.
2: No dobre, budeme ti ešte volať. Tiež sa raduj, za chvíľočku ti budú aj tak všetci volať, ktorí počuli toto vysielanie.
0: No, pravdepodobne áno.
2: Hej. Budeme ti volať a rozmysli si, že kam pôjde. 78 tisíc eur.
0: Porozmýšľam.
2: Ahoj.
0: Ďakujem krásne, čaute.
2: Priatelia, tak je to neuveriteľné. Toto je naozaj krásny moment pred víkend. Ale vlastne niekto si ten víkend už vie dneska urobiť úplne krásne. Lusknutím prsta sa zariadi. A možno ešte teraz pôjde objednať letenky a zajtra niekam vyrazia. Lebo takto na poslednú chvíľu sú tie letenky celkom drahé, 300, 400, 500 eur. Keď chcete ísť ešte nad rámec bežných fantasmagórií, tak aj 1500. Ale on má a my nemáme. Ale možno niekto z nás ďalší bude mať v útorok. V útorok 18.8. budeme totiž znova hrať o krásnu uletenú sumu 26 tisíc eur. Stále môžete využiť aj zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, tak šup, hop, pozrieť sa na náš web oplatisanaladica.sk. Ja sa teším na vás, konkrétne na jedného z vás, že sa mi ozvete v útorok do 10 sekúnd, poviete heslo oplatí sa naladiť sa a ja zahlásim, vyhral si 26 tisíc eur!
3: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na

0: 26 sídel!
1: Oplatí sa naladiť sa.
0: A premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Dopravný servis.
5: A teraz aj aktuálny pohľad na naše cesty. Nehody dokumentujú na výjazde z Malých Uheriec do Partizánskeho. Rátajte tam so zdržaním. Ďalšie za Turčekom smerom do Hornej Štubne. Tam sa zdržíte obojsmerne. A nehodu dokumentujú aj za Turanmi smere do Kráľovian. A taktiež si tam počkáte. Kolóny máme aj na výjazde do Hlohovca z D1. Stratíte tam 4 hodinu. 45 minút sa stojí na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Na výjazde do Košťa nad Turcom z Martina stratíte 20 minút. A 20 minút si počkáte aj na viazde do Ružomberka, a to z Hubovej aj z Ivachnovej. Cestárov stretnete na D2 pri vstupave smere do Lozorna. Tvoria sa tam dlhé kolóny, a to aj na starej ceste. S kolónami pre práce na ceste rátajte aj v Bratislave na moste Lanfrancony smere do Petržalky. Cestári pracujú aj na D1 za Sencom smere do Trnavy a taktiež na R1 pri Buči smere do Zvolena. Na oboch úsekoch sa zdržíte. Pozor si dajte na D1 za Vodoradmi smere do Trnavy. Je v pravom pruhu odstavená dodávka. Na výjazde do Galanty z Matúškova je na kruhovom objazde odstavený kamión a tvoria sa tam kolóny. A na D1 za odpočívadlom Červeník smere do Piešťan sú odstavené dve osobné auta za sebou. Radary ste videli na výjazde z Nových Zámkov do Tvrdošoviec a merajú aj v Brezne Mazorníkové smere do centra. Od nás je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
1: Myslím, že ste zachytili naše prepadovky. Polopate, vy nám dáte vedieť, kde nás počúvate a my to prídeme skontrolovať. A keď naozaj na mieste hrá Rádio Rock, tak dostanete parádny letný merch Rádia Rock a k tomu aj, ako sa hovorí, tekutý chlebík. No a najnovšie vybehli moji kolegovci do predajne Farbilaky v Ladomerskej Vieske.
2: Oni o tom nevedeli, ja som im to spravila ako prekvapenie. To bolo iniciatíva z mojej strany.
3: Čiže si teraz prekvapený?
4: Povedz, maximálne.
3: Áno. Úplne, ne, aké to prekvapenie?
4: Jasne, to veľké, riadne, najlepšie.
5: Mirka sa nevzdala, ona už aj minulý rok písala a tento rok povedala, že prosím vás, príďte, prekvapiť.
2: Skorej som to postrehla, že to je znova táto prepadovka, tak som to, chytro som sa už do toho dala.
3: No, ale ako je to prekvapenie, že tešíte sa z tohto?
4: Jasne, lebo sme momentálne o jedného kolegu menej, takže jeho pivo rozdelíme, nech sa nepokazí.
3: No, super, tak pivo najväčšie a tuto máte aj merch. Čo hovoríš na to, že Mirka objala Lubku a mňa až tak neobjala? Že čo to znamená?
4: A, to je v pohode.
3: Hej, k tomu príde. Mám si počkať?
4: Počkaj
3: si. Čo, bude niečo?
4: Jasne.
3: A ináš vážne, že ty si zober Lubku a ja si berem Mirku.
4: Nádhera.
3: Pozri, už volá
4: niekto. To je kolegyňa, ale
6: počkaj, zle. Dobre. To je iné, to zrušíme. Dobre. Počítač sme zrušili.
1: Tak pokiaľ ste sa ešte nezapojili do našej prepadovky, tak dajte vedieť, kde nás počúvate. prepadovka@radiorock.sk A pozor, budúci týždeň vyrážame opäť na cesty.
0: Letná prepadovka Rádia Rock.
7: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.

0: Rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.
1: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
2: Ne, nic, sifon, dva sifon.
3: Sifon podáváme jenom ke kávě.
0: A po obede v Rádiu Rock.
4: Ľudia, ešte pred letom som zažil koncert, z ktorého doteraz odpadávam. Odstrelilo mi dekel, bola to Metallica v Budapešti, 360-kové pódium, ja som bol v strede. A aj keď priznám, viete to asi o mne, ja som skôr punkáč, mám rád Blink-182, Green Day, samozrejme aj Metallicu, ale jednoducho v mojom takom osobnom playliste nebola nikdy na prvom mieste, tak to povedzme, ale ich koncert v mojom osobnom rebríčku určite dávam na prvé miesto, čiže odporúčam. No a práve o koncertoch Metallica bude teraz reč, lebo James Hetfield v najnovšom rozhovore povedal, že majú veľa hitov, že si to uvedomuje. A vlastne už by do konca kariéry mohli len z toho ťažiť, teda hrať koncert a nevydať žiadnu novú hudbu, ale to sa vraj nestane. Metallica bude stále tvoriť novú hudbu a ľuďom prinášať albumy. Tak teraz idem tak trochu špekulovať alebo konšpirovať. Toto môže byť nejaký prvý náznak oznámenia nového albumu, alebo teda minimálne, že sa niečo chystá. Ich posledný album vyšiel v roku 23, 72 Seasons. Album im vyšiel, aj turné k nemu. Tak si myslím, že Metallica a všetci fanúšikovia určite čakajú, čo prinesie akú hudbu Metallica v budúcnosti.
0: Toto

0: Slížovica 2026. Príď na veľkú oslavu 34. narodenín kapely Horkýže Slíže a k tomu sa zúčastníš krstu nového albumu. Horkýže Slíže, Soulfly, Korpiklany, Ivan Mládek, Vidiek, SPS, Slobodná Európa, Lanaja, Polemik, Totální nasazení, Katastrofy a mnoho ďalších. Horkýže Slížovica, 28. august, Agrokomplex Nitra. Lístky nájdeš na ticketlife.sk. A čarovné slovíčko? Tak už som spomenal.
1: Dopravný servis.
2: Zdravíme všetkých na cestách, tu sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú v Bratislave, a to na križovatke Karloveská-Kuklovská. Ďalšia je v Bratislave na križovatke Vajnorská-Pluhová a do Tretice na prístavnom moste smere do Petržalky sa zrazili dve osobné autá. Hrátajte tam aj s kolónami. Nehodu dokumentujú aj za Zubercom smere do Vitanovej. Kolóny hlásite na viazde do Hlohovca z D1-tky. Stratíte tam 4 hodinu. 45 minút si počkáte na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, na viazde do Košťan a Turcom z Martina si počkáte 20 minút a kolóny sú aj na viazde do Ružomberka. Z Hubovej sa zdržíte 45 minút a smere z Ivachnovej asi 20 minút. Cestári pracujú na D2 prístupavé smere do Lozorna. Tvoria sa tam rozsiahle kolóny, a to aj na starej ceste. Pracujú aj v Bratislave na moste Lanfranconi smere do Petržalky, tam sa taktiež zdržíte. Ďalších cestárov máme aj na D1 za Sencom smere do Trnavy, taktiež na R1 pri Buči smere dozvolená. Na Príslope pracujú obojsmerne a cestárov stretnete aj v Bardejove na Priemyselnej na železničnom priecestí. Pozor si dajte v Prešove. V okolí Jarkovej rátajte pre podujatie s viacerými obmedzeniami. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: Štefan z Podolinca, to je ten človek, ktorý má bohatšie leto o 78 tisíc eur. Nádherná suma, sám povedal, že práve stavia dom, takže peniaze sa zídu, určite aj nejaká tá dovolenka, takže obrovské gratulácie, Štefan, pozdravujem, 78 litrov, uži si to. No a my samozrejme pokračujeme, hráme každý druhý pracovný deň, to znamená, že najbližšie hráme v utorok. 26 tisíc eur. To je tá suma, ktorú môžete vyhrať. Určite bežte na web oplatisanaladica.sk, kde nájdete zvýhodnené balíčky SMS-iek. A rovnako tak pripomínam, že potom v utorok moji kolegovci môžu volať kedykoľvek po 15. Vy musíte zodvihnúť telefón do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa. Utorok 26 litrov.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprzejdový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Tak, rockery, ide sa víkendovať. Užite si ten víkend podľa vašich predstav, či už doma, možno na dovolenke, závidím, alebo na kúpalisku, poda ktorý aj v práci, ale tak určite zostaňte naďalej s nami, lebo ako zvyknem hovoriť, každý piatok my nevydychujeme ani počas víkendu. Už dnes večer o 20. Hard Show Rádia Rock, zajtra večer to bude klasický live koncert, zahra nám David Bowie, no a v nedeľu o 20. Classic Rock Show, to najlepšie z rokov 70., 80. a 90. Tak užívajte víkend. Ahoj!
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli čerešne iba 39 centov za 100 gramov. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,99 za kilogram. A zmrzlinové trubičky 7 kusov iba 3,49 z Lidl+. Lidl sa oplatí.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Rádio Rock. Na plné gule.

0: show, ktorá má dule.
1: Sme si zaspievali pri tabuli Ladomerskej viesky.
2: Pánom Bohom idem od vás, neublíži.
1: Asi by sme mali vysvetliť mladej generácii, že prečo tento popevok, no Vladimír Mečiar, autor, pochádza z Ladomerskej viesky.
2: No, a preto no, sme tam boli.
1: Ale neboli sme za ním, lebo on už tam asi aj
2: nebýva. On už má úplne inde súkromne vlastnú celú dedinu.
1: Áno, dom farieb sme navštívili.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Nám napísala Mirka.
3: Oni o tom nevedeli, ja som im to spravila ako prekvapenie.
4: Veľké, riadne, najlepšie.
5: Sme tu momentálne o jedného kolegu menej, takže jeho pivo rozdelíme, nech sa nepokazí.
2: No.
5: Zapojte sa, je to naozaj super. Budete prekvapení.
3: Ja to tiež len odporúčam, ale urobiť to na tajnáša. To je ešte väčšie prekvapenie. Ja odporúčam počúvať Rádio Rock, lebo to je najlepšie rádio, aké existuje.
0: Ranný rock s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10.
6: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
0: Dopravný servis.
7: Pozrime sa, čo sa deje na piatkových cestách. Nové nehody hlásite pred Janovcami smere z Abrahámoviec a v Košiciach na Festivalovom námestí smere na Československej armády. Tam sa aj zdržíte. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave Záhorskej Bystrici na konci Bratislavskej smere na Hodonínsku, ďalej v Košiciach na výjazde z Barce do Šebastoviec a v Sedliskách smere do Majeroviec sa zrazili dve osobné autá. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa tam 20 minút. 15 minút sa zdržíte na viazde do Košťa nad Turcom z Martina a kolóny sú aj na viazde do Ružomberka. Z Hubovej stratíte asi 45 minút a v smere z Ivachnovej asi 20 minút. S rozsiahlými kolónami treba počítať aj pre práce na D2 prístupa ve smere do Lozorna. Cestárov stretnete aj v Bratislave na moste Lanfrancony smere do Petržalky, tam sa taktiež zdržíte. No a so zdržaním treba rátať aj na D1 za Sencom smere do Trnavy a na R1 pri Buči smere do Zvolena. Mobilný radar tmavomodrá Octavia kombi sa pohybuje medzi Filakovom a Maďarskom. Stacionárne radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostol na smere do Trenčína a ďalšie na viazde do Hriadok z Vojčíc. My vám želáme šťastnú cestu a budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: dopravný servis.
1: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nová nehoda pribudla v Nitre na Štúrovej za železničnou stanicou smere von z mesta. Nehody dokumentujú aj na Pezinskej Babe smere do Pezinka, havarovalo tam osobné auto a v sedliskách smere do Majeroviec sa zrazili dve osobné autá. Kolona je na viazde do Ružomberka z Hubovej, zdržíte sa 45 minút a smere z Ivachnovej stratíte asi 20 minút. Cestári pracujú na D2, prístupavé smere do Lozorna, hrátajte tam s rozsiahlými kolónami. Ďalšie pracovisko majú v Bratislave na moste Lanfrancony smere do Petržalky, zdržíte sa aj tam. Kolóna sa pre práce na ceste tvorí aj na D1 za Sencom smere do Trnavy, pracujú aj na R1 pri Buči smere do Zvolena a na Príslope pracujú obojsmerne a obojsmerne sa tam aj zdržíte. V Sečovciach je kultúrne podujatie a rátajte tam s viacerými obmedzeniami. Radary hlásite na R1 za Novou Baňou smere do Žarnovice, vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu a merajú aj na viazde do Revúcej z Mokrej Lúky. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Toto je

0: stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zeppelinskú Žíravu.
1: Zažiť nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horkýže slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v útorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v útorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Toto je Hard Rock Show Rádia Rock.

Rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock. Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Toto je Hard Rock Show Rádia Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Sme si zaspievali pri tabuli Ladomerskej viesky.
2: Pánom Bohom idem od vás, neublížim.
1: Asi by sme mali vysvetliť mladej generácii, že prečo tento popevok, no Vladimír Mečiar, autor, pochádza z Ladomerskej viesky.
2: A preto sme tam boli.
1: Ale neboli sme za ním, lebo on už tam asi aj
2: on
1: nebýva.
2: On už má úplne inde súkromne vlastnú celú dedinu.
1: Áno, dom farieb sme navštívili.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Nám napísala Mirka.
3: Oni o tom nevedeli, ja som im to spravila ako prekvapenie.
4: Veľké, riadne, najlepšie.
5: Sme tu momentálne o jednoho kolegu menej, takže jeho pivo rozdelíme, nech sa nepokazí.
2: No.
5: Zapojte sa, je to naozaj super. Budete prekvapení.
3: Ja to tiež len odporúčam, ale urobiť to na tajnáša. To je ešte väčšie prekvapenie. Ja odporúčam počúvať Rádio Rok, lebo to je najlepšie rádio, aké existuje.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Hard Rock Show. Rádio Rok.

0: Rok na plné gule. Toto je Rádio Rok.
1: Sme traja,

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.

Iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.